Μαρέα, nothing left for me in Μαριέτκα πομπάρβανα να μπρόναστο. Ура е 8, погледаме у небо. А, видиш, десен се спону, към рационалник ведна зафъркава босмих и ми не дава музика за време, здео па мам. Ево га! Najpreče s temperature trenutne po Sloveniji 13 stopin Logatec, 14 Ljubljana, 15 Maribor, Celje in Hoče. Potem 16 Bogojina, pa Kostanjevica na Krki, Brežice in Metlika, 18 Šempeta pri Gorici in 19 stopin Kozina. In kaj nas čaka? Danes po noči še oblačno in deževno, pojavljale se bodo še vedno nevihte z nalivi oziroma ti nalivi znajo biti tudi dolgotrajnejši, padavine pa bodo jutri ponehale, bo pa